0: ایران ایں امریکہ وچ میں ہلندڑ گالیاں دوران درست رخ میں اگ بھرائی تھی رہی ہے امن جی بحالی ایں معمول وارن اقتصادی سرگرمی لائے گڑجی کم کرنو پوندو بیجنگ میں تقریب میں خطاب کردے وزیر اعظم شہباز شریف ہے تو دنیا وچ اوپر دے بحران سبب نازک مرحلے ماں گزری رہی ہے پاکستان امریکہ ایران وچ میں سازشی لائے دل سا کم کیو ہے فیلڈ مارشل سید آصف منیر ہیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایرانی امریکی ایں وچ اوپر دی قیادت سا رابطہ کرے اہم کردار ادا کیو ہے
1: سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جو کراچی میں پانی کوٹ خلاف احتجاج اپوزیشن ممبرز اسپیکر ڈائز جو گھیراؤ کرے ایجنڈا جو کاپی فاڑے چڈیوں اپوزیشن ایم پی ایز اور صوبائی وزیرن وچ میں سخت جملن جی بڈے وٹ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی جو چون ہو تو پانی جو مسئلہ اہم ہے پہرا ان تے گالھایو مکھے گالھن جی اجازت نہ ملی تا کہ کے بھی گالھن نہ دیندس گھرو وزیر زیال نجار جو چون ہو تو پانی تے سیاست نہ کیو مہملی والی رتھا ڈیو پانی جی مسئلے تے گالائنداسیں

0: بس یہ ویا سے تے وڈیرے جی اوتا کتے اوتے وڈیرو بھی اسن جو با چونکی دار گندو تے وڈیرو تے ویٹھو ہے
1: نہیں کولی لگی تائیں با
0: ٹرے لگی تے تے راستے میں سا دن
2: تے وڈیرا مانو بادشاہ ان پر وینی پھیر تھیا وینی لگی ہے
1: ایتے پسٹل صاف تھیندو کدی تاں
3: بس بیٹھو نا میرانو بارو پوان کے کی چھا خبر
0: کیس داخل اچانک حادثہ تھی رہیا دلال خان تے کرائیندا
4: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
5: آپ سن رہے ہیں
6: آپ سن رہے ہیں
5: جی اے ایف ایم ایف ایم جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
7: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
8: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
7: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
8: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
7: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
8: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
7: 0331252578
8: جی ہاں بڑی 231-525-786
7: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
8: سندھ جو آواز